Smisao i cilj molitve. Smisao molitve jeste u tome da osposobi ličnost da uđe u razgovor sa Ocem Nebeskim, a njen krajnji cilj je neprestano obitavanje u blizini Božijoj. Od najveće koristi je iskustvo svetitelja Božijih koji su ukazivali da samo postojani podvig i smirenje nizvode blagodat Svetog Duha. Veliki molitelj novijeg vremena, sveti Serafim Sarovski je govorio: mi se moramo moliti dotle dok nas Bog Duhom Svetim ne oseni. Kada On dođe, mi prestajemo da se molimo. Savršeni plodovi molitve se otkrivaju onda kada svetlost Božja prosvetli i objedini čovjekov um i srce, dajući istinsko poznanje Boga koje vodi jedinstvu sa njim. Zbog svega ovog, molitva predstavlja istinsku nauku i umetnost i najdublju filosofiju života. Svete tajne i molitva jesu zajednički put za sve, zajedničko jezgro duhovnog života svih koji hoće da žive Duhom Svetim.

0: Žitija svetih. Posebno mjesto među izvorima hrišćanske vere pripada žitijima svetih. Pod ovim nazivom se podrazumevaju dela duhovne literature u kojima su sabrani i opisani životi svetih ličnosti, njihovo proslavljenje od Boga, kao i događaji čiji spomen crkva praznuje. Premda je posve sigurno da sabor svetih čine i oni čiji životi nisu zapisani. Žitija svetih, po rečima oca Justina Popovića, predstavljaju život Gospoda Hrista koji se ponavlja u životima svetih. Budući da crkva i sve u njoj odražava život Gospoda Isusa Hrista. Svetitelji su u sebe duboko urezali Hristov lik i zato ih verni u crkvi doživljavaju kao istinske svedoke prave vere.
1: Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije.

0: 29 stepenije u našem gradu, očekuje nas toplo i sunčano vreme sa maksimalnom temperaturom vazduha do 35 stepeni. Juče smo proslavili prebilovačke mučenike i u hramu Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima služena je sveta liturgija, dakle obeleženo je molitveno 85 godina od ustaškog zločina Nezavisne države Hrvatske nad Srbima u Prebilovcima i Donjoj Hercegovini. Svetom liturgijom načestvovao je mitropolit Dobrobosanski Hrizostom u sasluženje više arhijereja, među njima episkopa Zakonskog, Hercegovačkog i Primorskog Dimitrija, Južnoameričkog i administratora Zagrebačkog Ljubljanskog Kirila, Dioklijskog Pajsija, kao i brojnog sveštenstva i monaštva naše svete crkve. Posle svete liturgije služen je pomen svetim mučenicima prebilovačkim i svim donjohercegovačkim mučenicima, čije stradanje predstavlja jedno od najstrašnijih poglavlja zločina nad Srbima u Drugom svetskom ratu. Besedio je episkop Kiril, slušamo ga u nastavku.
1: Profitano koje je svoje ispunjeno suzama i krvlju nevinih stradanika u mjestu Prebilovci koje predstavlja i Golgotu Hercegovine, ali i mjesto njenog vaskrsenja. Nije moguće ljudskom razumu da objasnim dubinu zla, mogućnost da ljudsko srce tako otvrdne u mrtnji, da majke sa djecom u naručju bacaju u jame i tako i strašnim mukama ubijaju. Zaista teško je to ljudsko razumu, to ljudsko zapire poznanje, kako kaže naš pjesnik Njegoš. Jedino se to donekle može razumjeti, da kažemo, možemo naći utjeh, ne razumjeti u stradanju i vaskresenju podigopoložnika naše vjere, Gospoda našeg Isusa Krista, koji je pretrpio sve to za nas ranije i u svakoj toj prilici on je sa nama. On i svome apostolu Pavlu, odnosno Saulu, kaže: Saule, zašto me goniš? Govoreći time da je on, a da on strada zajedno sa tim ljudima koji su oni tada gonili kao hrišćane. Dakle, Hristos je uvijek sa nama u bilo kojem događaju našeg života i u tugi, u radosti. Eto, to je ta nada, to je ta vjera i naša utjeka, a ne nikako racionalno objašnjenje stvari koje su nedostupne.

Bila to beseda episkopa Kirila koju je izgovorio juče prilikom praznovanja svetih mučenika prebilovačkih i ostalih donjohercegovačkih mučenika u hramu Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima. Podsećamo, vladika Kiril je administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske i episkop Južno-Centralno-Američki Srpske pravoslavne crkve. Hram Vaskrsenja Hristovog je podignut kao molitveni spomen na više od 4000 srpskih žrtava iz Donje Hercegovine. Prebilovci su danas mesto molitvenog sećanja, ali i simbol duhovnog vaskrsenja Srba i pobede života nad smrću. Besedu episkopa Kirila možete čuti na internet stranici Radija Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Koji je razlog našeg postojanja? Pita se otac Pavlos Papadopoulos. Ljubav, ona je razlog našeg postojanja. Iz ljubavi smo stvoreni i u ljubav ćemo se vratiti. Zato smo pozvani da živimo u ljubavi jer ništa drugo ne može dati smisao našem životu. Niti nas učiniti zajedničarima ljubavi, a to je Bog. Da bi čovjek dostigao ljubav, potrebno je da posjeduje i druge vrline kao što su smirenje, devstvenost, čistota, jednostavnost, vera, nada, uzdržanje, celomudrenost, ćutanje, razboritost, nesebičnost, skromnost, neosuđivanje, pravednost, krotost, milosrđe, pokajanje. One će doneti istinsku ljubav, a ona će sa svoje strane ponovo rađati te vrline i donositi druge, kao što su praštanje, snishođenje, čista molitva, rasuđivanje, dugotrpljenje, blagodarnost, rad

Pomaže Bog da nas slavimo uspenije Svete Ane. Hram Svetog velikog mučenika Pantelemona na Divčibarama, koji čuva čestice mošti ovog Božjeg ugodnika, ali i Svete Petke i Svetog Nikolaja Srpskog, ove 2026. godine proslavlja dva jubileja, 30 godina od osvećenja temelja i 25 godina od osvećenja crkve. Jerej Stevan Sirovljević, starešina crkve, najavljuje bogat duhovno-kulturni program, u okviru kojeg će večeras od 19 časova umetničko-scenski nastup prirediti Anđela Kulić, a 8. avgusta, dakle sutra u isto vreme od 19 časova, predava na temu da li je bolest kazna, opomena ili milost, održati protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin. Takođe, sutra od 11 do 17 časova u crkvenom domu biće organizovano dobrovoljno davanje krvi, a od 18 časova u hramu se služi večernje sa petohlebnicom. Centralni deo trodnevne proslave jeste sveta arhijerejska liturgija, koju će na dan praznika 9. avgusta u 9 sati služiti episkop Valjevski Isihije, a otac Stevan poziva vernike da dočekaju valjevskog arhipastira istog dana u 8 sati i 30 minuta. Dobrodošli na Divčibare. U hramu Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima juče na praznik svetih mučenika prebilovačkih i ostalih donjohercegovačkih mučenika molitveno obeleženo 85 godina od ustaškog zločina nezavisne države Hrvatske nad Srbima u Prebilovcima i Donjoj Hercegovini. Svetom liturgijom načestvovao je mitropolit Dobrobosanski Hrizostom u sasluženje episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Dimitrija, Južnoameričkog i administratora Zagrebačko-Ljubljanskog Kirila i Dioklijskog Pajsija, kao i brojnog sveštenstva i monaštva Srpske pravoslavne crkve. Posle svete liturgije služen je pomen svetim mučenicima prebilovačkim. Svete liturgije služen je pomen svetim mučenicima prebilovačkim i svim donjohercegovačkim mučenicima, čije stradanje predstavlja jedno od najstrašnijih poglavlja zločina nad Srbima u Drugom svetskom ratu. Hram Vaskrsenja Hristovog podignut je kao molitveni spomen na više od 4000 srpskih žrtava iz Donje Hercegovine. Prebilovci su danas mesto molitvenog sećanja, ali i simbol duhovnog vaskrsenja Srba i pobede života nad smrću. Srpski patrijarh Porfirije služio je 4. avgusta na trgu kralja Petra I. Karađorđevića u Mrkonjić gradu Parastos postradalim žrtvama hrvatsko-vojno-policijske akcije Oluja na početku centralnog komemorativnog skupa povodom dana sećanja na ubijene i prognane Srbe tokom hrvatske vojno-policijske operacije iz avgusta 1995. godine, koji su zajednički organizovali Republika Srbija i Republika Srpska. Nećemo tražiti nove reči u odnosu na one koje smo izgovarali, jer bol ne prestaje protokom vremena, a naša obaveza je da se sećamo stradalih ostaje uvek ista, rekao je patrijarh, podsjećajući na stradanje žena, dece i staraca u izbjegličkim kolonama, posebno na Petrovačkoj cesti. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije osveštao je zvonu za hram Svetog Georgija u Kraljevom dolu, selu Gorovići.

0: Otac Vitali, sabrat manastira Studenica, besedio je u nedelju devetu po duhovima i na praznik svetog proroka Ilije. Slušamo ga u nastavku.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, evo, draga braće i sestre, čuli smo dva evanđelja koja nam govore o idealnom putu, idealnom odnosu između straha i nade, koji je spasonosan, koji vodi ka Carstvu nebeskom. To je dakle put koji treba da sledimo. Čuli smo najprije kako je apostol Petar

Smisao i cilj molitve. Smisao molitve jeste u tome da osposobi ličnost da uđe u razgovor sa Ocem Nebeskim, a njen krajnji cilj je neprestano obitavanje u blizini Božijoj. Od najveće koristi je iskustvo svetitelja Božijih koji su ukazivali da samo postojani podvig i smirenje nizvode blagodat Svetog Duha. Veliki molitelj novijeg vremena, sveti Serafim Sarovski je govorio: mi se moramo moliti dotle dok nas Bog Duhom Svetim ne oseni. Kada On dođe, mi prestajemo da se molimo. Savršeni plodovi molitve se otkrivaju onda kada svetlost Božja prosvetli i objedini čovjekov um i srce, dajući istinsko poznanje Boga koje vodi jedinstvu sa njim. Zbog svega ovog, molitva predstavlja istinsku nauku i umetnost i najdublju filosofiju života. Svete tajne i molitva jesu zajednički put za sve, zajedničko jezgro duhovnog života svih koji hoće da žive Duhom Svetim.

Žitija svetih. Posebno mjesto među izvorima hrišćanske vere pripada žitijima svetih. Pod ovim nazivom se podrazumevaju dela duhovne literature u kojima su sabrani i opisani životi svetih ličnosti, njihovo proslavljenje od Boga, kao i događaji čiji spomen crkva praznuje. Premda je posve sigurno da sabor svetih čine i oni čiji životi nisu zapisani. Žitija svetih, po rečima oca Justina Popovića, predstavljaju život Gospoda Hrista koji se ponavlja u životima svetih. Budući da crkva i sve u njoj odražava život Gospoda Isusa Hrista. Svetitelji su u sebe duboko urezali Hristov lik i zato ih verni u crkvi doživljavaju kao istinske svedoke prave vere.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8. Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Svakog radnog dana u ovo vreme podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 7. avgust u istoriji. A naime, danas je nacionalni praznik obale Slonovače. Na današnji dan 1859. rodio se srpski glumac, režiser i pisac pozorišnih komada, humorističkih fetona i komedija Ilija Stanojević, poznat kao Čiča Ilija, najpopularniji komičar svoga vremena. 4 godine radio je u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, a čitavu ostalu karijeru proveo je u Narodnom pozorištu u Beogradu. Napisao je poznato humorističko delo Dorćevska posla, kao i komediju Potera sa Jankom Veselinovićem. Čiča Ilija bio jedan od simbola skadarlije i bojemskog života uopšte. Publiku je oduševljavao ulogama Papanaska u Dorćevskim poslima, zatim Kirijanje u Sterinoj komediji Tvrdica, Vula Pupavca u Podvali, Kalče u Ivkovoj slavi, Srete Čizmara u Zloj ženi, Štancike u Izbiračici, Falstafa u Veselim ženama, Tkača Cedulje u Snuletnje noći, Polonije u Hamletu, Kasija u Juliju Cezaru, ulog u obraženom bolesniku i građaninu kao plemiću. Na današnji dan 1920. godine rodio se srpski novinar Sergije Lukač, osnivač je katedre za novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je radio kao profesor do 1985. Bio je urednik NIN-a, prevodio je Remarka, Tvena, Gustava, Švaba. Posthumno je objavljena njegova knjiga Odrazi vremena, u pitanju je zbornik odabranih tekstova. Godinu dana kasnije, odnosno 1921. upokojio se ruski književnik Aleksandar Blok, a 1989. upokojila se Mira Trajilović, spiker i urednik dramskog programa Radio Beograda, pozorišni reditelj, osnivač Ateljeja 212 i Bitefa. U pitanju je izuzetna ličnost jugoslovenskog i svetskog pozorišta. Mira je karijeru počela kao spikera, zatim i urednik dramskog programa Radio Beograda. Diplomirala je na dramskom odseku Muzičke akademije u Beogradu i na Visokoj filmskoj školi. Asistirala je kao reditelj u jugoslovenskom dramskom pozorištu. Njen veliki iskorak u svet teatra započeo je 1956. godine, kada je grupa pozorišnih entuzijasta u potrazi za novim prostorom i repertoarom u galeriji Borbe, koja je imala 212 stolica, osnovala Atelje 212. Iako je Mira uvek isticala da je pravi život Ateljeja 212 počeo premijerom Beketovog Godoa, nova pozornica je promovisana njenom režijom koncertnog izvođenja Goethevog Fausta. Na čelu ove kuće nalazila se od 1961. godine, usmerivši je u pravcu avangarde. Režirala je dela Ioneska, Kamija, Olbija, Vajsa, ali je pravu buru u pozorišnom životu izazvala njena postavka mjuzikla Kosa. U nameri da pozorišnoj publici pruži uvid u tokove svetske avangarde, pokrenula je 67. godine jednu od najeminentnijih pozorišnih manifestacija u svetu, Bitef. Beogradu je 1989. godine podarila Bitef teatar, u Staroj 1989. godine podarila Bitef teatar u staroj adaptiranoj crkvi na skveru, koja danas nosi njeno ime. Predavala je režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, bila je selektor i umetnički direktor festivala u Nansiju i dobitnik Francuske legije časti. 2008. godine upokojio se Novica Petković, teoretičar književnosti, kritičar, profesor srpske književnosti 20. veka na Beogradskom filološkom fakultetu, jedan od najvećih znalaca srpske poezije uopšte. 2015. godine upokojila se Đurđija Cvetić, pozorišna, filmska i televizijska glumica, prvakinja jugoslovenskog dramskog pozorišta. Poštovani slušaoci, to su bile ličnosti i događaji koji su obeležili 7. avgust u istoriji. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje oca Rafaela Boljevića, igumana manastira Podmajn, na temu Da svi jedno budu. Predavanje je održano u Studentskom gradu u prisustvu njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Ostanite Istočnik, uz Radio Istočnik.
2: Radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

Smisao i cilj molitve. Smisao molitve jeste u tome da osposobi ličnost da uđe u razgovor sa Ocem Nebeskim, a njen krajnji cilj je neprestano obitavanje u blizini Božijoj. Od najveće koristi je iskustvo svetitelja Božijih koji su ukazivali da samo postojani podvig i smirenje nizvode blagodat Svetog Duha. Veliki molitelj novijeg vremena, sveti Serafim Sarovski je govorio: mi se moramo moliti dotle dok nas Bog Duhom Svetim ne oseni. Kada On dođe, mi prestajemo da se molimo. Savršeni plodovi molitve se otkrivaju onda kada svetlost Božja prosvetli i objedini čovjekov um i srce, dajući istinsko poznanje Boga koje vodi jedinstvu sa njim. Zbog svega ovog, molitva predstavlja istinsku nauku i umetnost i najdublju filosofiju života. Svete tajne i molitva jesu zajednički put za sve, zajedničko jezgro duhovnog života svih koji hoće da žive Duhom Svetim.

0: Žitija svetih. Posebno mjesto među izvorima hrišćanske vere pripada žitijima svetih. Pod ovim nazivom se podrazumevaju dela duhovne literature u kojima su sabrani i opisani životi svetih ličnosti, njihovo proslavljenje od Boga, kao i događaji čiji spomen crkva praznuje. Premda je posve sigurno da sabor svetih čine i oni čiji životi nisu zapisani. Žitija svetih, po rečima oca Justina Popovića, predstavljaju život Gospoda Hrista koji se ponavlja u životima svetih. Budući da crkva i sve u njoj odražava život Gospoda Isusa Hrista. Svetitelji su u sebe duboko urezali Hristov lik i zato ih verni u crkvi doživljavaju kao istinske svedoke prave vere.
1: Radio Istočnik.